TSK. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa.